0: Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
1: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is
2: Á að fara gæsa? Ekki örvanta stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í skeifunni.
3: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
4: Breyttu pallinum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
5: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
6: Ég bara veit það ekki.
7: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði.
8: Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
9: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
10: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1.
12: Ekki eyða 3 sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
13: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
3: Þú ert að hlusta á 80s.
4: Bylgjuna.
3: 80s.

0: Bílsson verkstæði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
1: Garðaþjónusta Íslands sérhæfir sig í allri almennri garðvinnu. Einkagarðar, fjölbýlishús, fyrirtæki og stofnanir. Við þjónustum alla. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
2: Veist þú hvernig nýju rískúlurnar eru? Freyja.
3: 80s. Bylgjan.

0: í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
1: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Ef stjarnan í framrúðunni er minni en 100 krónu peningur, gerum við hana þér að kostnaðarlausu.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóð.
5: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
7: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is.
8: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
9: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
10: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partiland 12. görðum og partiland.is.
11: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is.
12: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Rennur hreinsun. Glersýn.
14: Ídú geti verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Ídú, ekki banki, ekki bull.
15: Blæðspits merkivörur eru nú á 15-20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
16: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
18: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
19: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rigg Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Miðasala hefst í dag klukkan 11 á miði x.is. Rigg Viðburður.
20: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
1: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
2: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
3: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: Egg og bacon pilsa.
7: Já, þú verður bara prófa egg og bacon pilsuna.
6: Egg og bacon pilsa.
7: En ney.
8: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
9: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan, þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: 80s.

0: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
3: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Festool Gifsög og Rixua. Ísól Ármúla.
5: Lífgað upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
7: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
8: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
9: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
10: Green Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
11: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
12: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
13: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
14: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
1: Ævintýrið hefst 4. júní með Masters of the Universe. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus sýna hér á sér nýjar hliðar.
2: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
3: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, storpigámar.is.
4: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipti yfir í Comfyballs og fyndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is. Stay comfy.
5: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
6: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
7: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is. Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
8: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
9: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og Blómaval.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
11: Helluverkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
12: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
14: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
15: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
16: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
17: Ég rosalega stolt að ég að vera nemandi í Háskóla Íslands.
18: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur er til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
19: Ekko Bacon Pilsa. Ekko Bacon Pilsa.
20: Þú verður bara að prófa.
19: Ekko Bacon Pilsa.
20: En nei.
21: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rick Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Miðasala hefst í dag klukkan 11 á miðix.is. Rick Viðburður.
22: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
23: 80s.

0: bacon. Alvöru bragð. Ali bacon.
1: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Hæ.
3: Hæ.
2: Hvar ertu? Ég er að drepast og þreyt eftir flugið. Ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
3: Ég fór að sækja bílinn. Ég bara... Man ekki alveg hvar hann er.
2: Finnur ekki bílinn?
3: Við komumst heim, slaka á.
2: Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
0: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway. Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is
4: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er... Útilegumaðurinn.
5: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
6: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
7: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningareintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
8: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Reyja.
9: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
11: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
12: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
13: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is
14: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
15: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is
16: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
17: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
18: 80s. Bylgjan.

0: Stjörnulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
1: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Þakefni þakefni.

0: Þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
1: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Reyja.
2: Eclipse Festival. Einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
4: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
5: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
7: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
8: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
9: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
12: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
13: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
14: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
15: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
16: Ég er bara ekki viss það.
17: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði.
18: Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
19: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
20: 80s.

0: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
1: Er ekki þriðjudagur í dag? Það er alveg milljarða króna spurning. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
4: Förum saman í frí.
5: Félagskapur. Fjörir. Stundir sem gleymast aldrei. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
6: Uniqonta er öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniqonta.
7: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
8: Nýr GLC frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaði lúksus með alltaf 715 km drækni. Komdu og reynsluhæktu. Askja.

0: til landsins.
1: Ert þú í rottróarhugleðingum en viltur að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rottró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
2: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
5: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Það sést hvaða verk eru meistraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
8: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
9: Félög Styrkás. Aðstoðar þig við að ná árangri. Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
10: Í dag er góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
11: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
14: Öryggi í hverri ferð. Breittaks bílstólar. Fífa barnaveruverslun.
15: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og blómavall.
16: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
17: 80s. Bylgjan.

0: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan. Masters of the Universe er væntanleg í bíó 4. júní. Stærsta ævintýri sumarsins.
2: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
4: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á móti þér á te og kaffi.
5: Milwaukee bíllinn á ferðinni. Vaffefes.is Verkfærasalan.
6: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: 80s.

0: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
2: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Milwaukee-hátíðin í Síðumúla er í dag. Verkfærasalan. www.ffs.is
4: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
6: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
7: 80s. Bylgjan.

0: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
3: Ó, áttu eftir að fara til Split. Stemmingin maður, áttu eftir að skoða öll Dioklerians. Uss, áttu líka eftir að skoða Bláa hellin og Game of Thrones safnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Ídó getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Ídó, ekki banki, ekki bull.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: 80s.

0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
1: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
2: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Komt í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
6: Veist þú hvernig nýju rískúlurnar eru? Reyja.
7: 80s, Bylgjan,

0: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
1: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Er of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs er náttúrleg blanda af hreinu magnólía og fjallagrösum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
3: Sykurlaust 7-Up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up pink.
4: Körfubílaleiga. Glersýn.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavall.
7: 80s.

0: bílslaus, bensínlaus eða sprungi dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
1: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leyfir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamsstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á toppheilsa.is.
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
6: Er ekki þriðjudagur í dag? Það er alveg milljarða króna spurning. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
8: Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rick Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
9: 80s, Bilgjan.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
2: Nei.
1: Frábært, ég var að spáði hvort að geta skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
2: Já, jú.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands þekkt fyrir faglega og metnaðarfulla þjónustu. Kíktu á okkur á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
5: Háskóli meira en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unak.is. Háskólinn á Akureyri.
6: Færðu leikinn heim með framúrskarandi myndgæðum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
7: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
8: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og Blómavall.
9: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rick Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: 80s. Bylgjan.

0: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
2: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
5: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Netöryggi. Diplómanám er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
7: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
8: Ímyndaðir að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
0: Það er gott að heyra. Heyrn.is, Kobói.
9: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allafan að glæni hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
10: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
11: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
14: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
15: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
16: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
17: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og blómavall.
18: 80s. Bylgjan.

0: Glæni Gerry Weber-sending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
2: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu í þrjú.
3: Vera þín, alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
7: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
9: Heiðurs tónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rigg Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
10: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Gluggaþvottur. Glersýn.
12: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinu. Húsasmiðjan.
13: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
14: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
15: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
16: Axkit bílstólalega, ekkert stoppgjald, bílanaust.is.
17: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
18: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta- og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Wise.
19: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
20: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
21: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
22: 80s. Bylgjan.

0: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
2: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
3: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
4: Hollywood fær íslenskan styrk. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í Masters of the Universe. Væntaleg í bíó 4. júní.
5: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
8: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
9: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, Tónahvarf 3.
10: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
11: Förum saman í frí.
12: Félagskapur, fjörir, stundir sem gleymast aldrei, vikurverk, allt í ferðalagið.
13: Milwaukee bíllinn er á ferðinni. www.vaffefs.is. Verkfærasalan.
14: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
15: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
16: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. pkarlsson.is.
17: Ert þú að útskrifast? Þú færð alvöru skreytingar í partybúðinni í Skeifunni.
18: 80s.

0: bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Það er rosalega mikið úrval af skiptinámi hérna í HÍ.
2: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
7: Stórhátíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
8: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
11: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
13: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðin og Blómavall.
14: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
15: Brotist var inn í bílskúr. 2 byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
16: Þú færð Boss bremsuhluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
17: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern Faxafeni 10. Modern.is.

0: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
1: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
4: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin er allskonar, þá er gott að muna að grillvilji er allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
6: Ég, Línus, snjalllásin, einfaldar lífið og kemur í veg fyrir að þú og þínir læsist úti. Fæst í vélum og verkfærum og lykillausnum í Skútuvogi.
7: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
8: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
9: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
10: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
11: Vilt þú verða háeringur? Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
12: Rjúkandi heitt hádegistilboð á Eldofninum. Sjáumst á Eldofninum Grímsbæ. 80s.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
3: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
4: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
5: 80s. Bylgjan.

0: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
2: Áttu eftir að sigla kringum Ísland á erlendu skemmtiferðaskipi. Áttu eftir að sjá óvæntar hliðar á landinu okkar. Áttu eftir að komast í land á nýjum stöðum og allt löðrandi í lúxus. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja. Flísahelludagar í Vítt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vítt.is
5: Hraðar í greiðslur og betra flæði. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
6: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: 80s.

0: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rigg Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Aukatónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
1: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skutu og torfaríhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
4: Kíktu við hjá Carglass Dalshrauni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Dreymir þið heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
7: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
9: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar. 80s. Bilgjarn.

0: til splitt. Stemmingin maður áttu eftir að skoða höll Diocletians. Huss áttu líka eftir að skoða bláa hellin og Game of Thrones safnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnið. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í Betra Baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra Bak, Faxafeni og á Akureyri.
3: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
4: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
5: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is.
6: Þú ert að hlusta á 80s.
7: Bylgjuna.

0: Prinsessar, hetjur og ævintýri. Masters of the Universe er væntanlega í bíó 4. júní.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
3: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
4: Heltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
5: Er ekki þriðjudagur í dag? Það alveg milljarða króna spurning! Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: 80s, Bylgjan.

0: skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
1: Ekki þriðjudagur í dag? Það alveg milljarða króna spurning. Eurojackpot reytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
4: Ekki sækja um að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Veist þú hvernig nýju rískúlurnar eru? Freyja.
6: Þú ert að hlusta

0: áttu eftir að fara í teygjustökk í Arizona 140 metrar, áttu eftir 220 metra Versaska stífluna í Sviss eða Macau turninn sem í heimsmetabókinni, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leyfir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamsstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphilsa.is.
2: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói. Rennur hreinsun, glersýn.
3: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: 80s. Bill

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
3: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
5: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Þú ert að hlusta á 80s.
9: Bylgjuna 80s.

0: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Áttu eftir að fara í teyju stökk í Arizona 140 metrar, áttu eftir 220 metra Versaska stífluna í Sviss eða Makáturnin sem í heimsmetabókinni, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Stórháttíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
3: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Reyja.
4: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
7: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
8: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
9: 80s, Bylgjan.

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is
5: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA
6: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Mía sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
8: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
9: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
10: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
11: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: 80s. Bylgjan.

0: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
1: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Færðu leikinn heim? Upplifðu leikina í sumar í litskörpu og glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvarpum og heimsending auðvitað innifalinn. Þú getur meira með símanum.
3: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
1: Skanna, skunda og skellengveri á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Mahler 8, Vibra, Karin Sander, Björk, Fischerson, James Merry, Stefán Ragnar, Hildur Guðna og svo miklu fleira á listahátíð í Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
5: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
6: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
7: Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
8: Ekki sækja ef þér sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
9: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet núna. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
10: 80s. Bylgjan.

0: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
1: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
2: Lindesign fagnar 21 árs afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á lindesign.is. Lindesign fyrir þig og heimilið.
3: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
4: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðan og Blómavall
5: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september Stórskotalið Rigg Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury Auka tónleikar komnir í sölu Miðasala í fullum gangi á miðix.is Rigg Viðburðir
6: Hreinn bíll í allt sumar Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
7: Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is. Hvernig væri
8: að mér þú? Egils Appelsín, þetta eina sanna.
9: Í dúið getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
10: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: 80s, Bylgjan.

0: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus með þér í liði.
1: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártorg fyrir góðar stundir.
2: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
3: Breyttu pallinum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is fjárfestu í velliðan.
4: Kraftur, hasar og íslenskir risar. Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýjum hlutverkum í Masters of the Universe. Væntalegi bíó 4. júní.
5: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
6: Í ágúst 2026 verður Ísland miðpunktur heimsins. Stærsta festivalutgáfan sem Ísland hefur séð. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
7: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Gefðu samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
9: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
10: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
11: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Þú ert að hlusta á

0: golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
1: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
2: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
3: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
4: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
7: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is
8: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
10: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg
11: 80s Bilgjarn

0: bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
1: Lífið sannkallandur gleðifleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
2: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
4: Félagslífið ótrúlega fjölbreytt og það alltaf eitthvað að gerast.
5: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
6: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
7: Körfubílaleiga. Glersýn.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Þú ert að hlusta á

0: gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll.
1: Mjög gaman.
2: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
4: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
5: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
8: Nú stefnir hann í 2700 miljónir, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl, allt á einum stað. Brimbor.
10: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní rétti tíminn fyrir þakið, frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
11: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
12: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
13: Færðu leikinn heim. Leikurinn verður betri á stóra skjánum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
14: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
15: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon.
16: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og Blómavall.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: 80s. Bylgjan.

0: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Við leysum flækjurnar, þú tekur við greiðslum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
2: Hollywood fær íslenskan styrk. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í Masters of the Universe. Væntaleg í bíó 4. júní.
3: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
4: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Helluverkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
6: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.

0: Hólaskólin.is
1: Miðnætur opnun á morgun 20% afsláttur af öllum vörum Optical Studio Smáralind
2: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu Örugt og aðgengilegt hvar sem er Næsta skref er áfram Næsta skref er Wise
3: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní Opið til 21 Glerártorg fyrir góðar stundir
4: Við skiptum bílrúður Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9
5: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning borga kröfis hér áhrenskjöl og nú safna saman í bauk Indó, ekki banki, ekki bull
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
7: Þú ert að hlusta á 80s Bylgjuna 80s

0: Hellu verkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Með starfsemi í 44 löndum. Kíktu við í Dalshrauni 20.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
6: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. fjörður.is
7: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. veiðihornið.is
8: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
11: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
12: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
13: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
14: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
15: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
16: AT&T.

0: þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika með Gullsmith by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skarkrippir. Silfursmára 8.
1: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leyfir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamsstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á toppheilsa.is.
2: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
3: Fyrir meiri ró, meiri endurheim og meiri vellíðan. Þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
4: Hildur Guðnadóttir er hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík

0: sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
1: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Smáralind.
2: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
3: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
4: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is.
5: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
8: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
11: Þú ert að hlusta á 80s.
12: Bylgjuna. 80s.

0: og farið allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Logoflex, þak, gluggar. Logoflex.is, Logoflex, tónakvarf 3.
2: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Útskriftaveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
7: Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rigg Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
3: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
5: Afmælisafsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
6: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
7: 80s, Bylgjan

0: Jamboree Entertainment kynir með stolti Brynterfell í Eldborgarsal Hörpu þann 10. oktober. Brynterfell talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
1: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
3: Grilltímabilið hafið. Sé það ekki grillað, sé það ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is
4: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref væs.
5: Dreymir þig að eignast pizzaofn fyrir sumarið? Þú finnur pizzaofna og aukahluti í Elko og á elko.is. Elko.
6: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
7: Ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Prótís öflugt bætiefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá Prótís. Fæst í næsta stórvörumarkaði og apóteki.
8: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
9: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þér þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
10: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
11: Vanta þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
12: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
13: Það gott að heyra. Heyrn.is Kobói.
14: Hvernig væri að þú?
15: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
16: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
17: 80s.

0: Í 21 ár hefur LinDesign hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum, rúmfötum, sængum, kottum, hangklæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í versluninni á Smáratorgi og á LinDesign.is. LinDesign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
1: Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
2: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
5: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
6: Það miðnætur opnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána.

0: labba, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
1: Er útskrift framundan? Kíktu í partíbúðina í Skeifunni til að undirbúa veisluna. Sjáumst í partíbúðinni.
2: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
3: Gluggaþvottur. Glersýn.
4: 80s. Bylgjan.

0: Í 21 ár hefur Lean Design hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum, rúmfötum, sængum, kottum, hangklæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í versluninni á Smáratorgi og á leandesign.is. Lean Design, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
1: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, póstaði á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð. Hvernig væri
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
6: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
8: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
9: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
10: Það miðnætturopnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind.
11: Sláttu traktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórhavar.
12: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
13: Stöndum saman! Afnemum verðtrygginguna, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
14: Útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur, modern, faxafinni 10, modern.is.
15: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
16: 80s.

0: Við lofum að gera okkar besta og þið sem hafið áhuga á að vera hérna, þið lofið að gera það líka. Þá skapast eitthvað frá.
1: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Ísland.
2: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfyballs og fyndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
5: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
7: Það miðnættur opnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind.
8: Miðnættur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Smáralind.
9: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Turtuvax bílahreinsivörur í bílanust. Bílanust og bílanust.is.
11: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
12: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
13: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is.
14: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
15: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
16: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel talinn eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
2: Ég bara veit það ekki.
3: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
4: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
5: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
6: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is. Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
7: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
8: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
9: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
10: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
11: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By Ell. Skartgripir by Lovisa.
12: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
13: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
14: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: 80s.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan. Sauna.is Fjárfestu í velíðan.
2: Eclipse Festival. Einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Það miðnætur opnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind.
4: Uniquanta örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
5: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Förum saman í frí.
7: Félagskapur. Fjörur, stundir sem gleymast aldrei, vikurverk, allt í ferðalagið.
8: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
10: Er viðburður framundan? Hljómahall þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. hljómahöll.is
11: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
12: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
13: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
14: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðar Háskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
15: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Ha, nei.
1: Frábært, ég var að spái hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
3: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

0: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
1: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Það miðnætur opnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind.
5: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
6: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
9: Gefðu samveru stund fyrir 2 í brönns. Gefðu Óskarskrín.
10: 80s. Bylgjan.

0: Lifebits merkivörur eru nú á 15 til 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
1: Í 21 ár hefur Lean Design hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum, rúmfötum, sængum, kottum, hangklæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í versluninni á Smáratorgi og á leandesign.is. Lean Design, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
2: Getur þú valið lífeyrissjóð?
3: Nei, er það hægt?
4: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Það er miðnætturopnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind.
6: Sumarið tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Málning, það segir sig sjálft.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota.

0: Kauptúni. Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur. Nú líka með kryddsmjöri. Ali.
2: Ævintýrið hefst 4. júní með Masters of the Universe. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus sýna hér á sér nýjar hliðar.
3: Strandgata 26 var valinn glæsilegasta nýtbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
8: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: áttu eftir að fara til Split. Stemmingin maður áttu eftir að skoða öll Diocletians. Uss, áttu líka eftir að skoða Bláa hellin og Game of Thrones safnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfyballs og findu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is.
2: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
3: Það miðnætur opnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
6: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
7: Háskóli meira en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
8: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
10: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
11: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist. Þín ánægja.
13: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: 80s. Bylgjan.

0: að sigla kringum Ísland á erlendu skemmtiferðaskipi, áttu eftir að sjá óvæntar hliðar á landinu okkar, áttu eftir að komast í land á nýjum stöðum og allt löðrandi í lúxus, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
2: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
3: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rigg Viðburðar fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Aukatónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
5: Festool batterís borvilar. Batterís sægir. Batterís höggborvilar. Batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Próment.
7: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
8: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
9: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
10: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
11: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
12: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern Faxafinni 10.
13: 80s.

0: Og ég held að við séum bara öll að leggja okkur fram við að hjálpa nemendum okkar við að læra þessu þau vilja læra og hjálpa þeim bara uppfylla drauma sína.
1: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
2: Nýr GLC frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaður lúxus með alltaf 715 km drægni. Komdu og reynsluhæktu. Askja.
3: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands tekur að sér stærri og smærri verk fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Bókaðu skoðun Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
6: Það miðnætturopnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind.
7: Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
8: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
10: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverð.